wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren kwe

Ene Zakaria libona na mono meji ya wajija nukuku eneo ime ime ime homono mitole. Ino kondo sibi be ee wa ye titengwe ton kain gana lidi ya lidi nwewe ya. O gani ton dako ala jata ki ya wea liswe wa toto mpoto sunu nyonu. Meko ime lilu nasi wanu wa mungkoto ndo mebe kudu kweta mungkoto mele yo. Iwa alo tenkwa ma wajija eneo yino kon. Bo tenkwa lulu yo kakalwe me titengwe ton. E kaluwe yo baka me titengwe ton yo. Nwene ka vivinu keke keke ton. Mika hodi hodi biyo. Medi medi bo mina doto. Do mina don mi do meji ala jago mi jen ko ala jada ki ago bo edo asan wo me buru pe ruwe pe ton e su pe ri chu edo pe ri po mi ara hosia